0: ai si tobi ma to wala rigi mangai de meni so ai bo na pa isu ai bo na pa no wa ke ro na pa to kina ra ka ku sa de ma wa ke ai o ke na to ra ni ma ku sa mai ri ka ta ro de ram ba ni isu na ma wa ke ta ba ro wa au ai isu na ma wa ke na pa ni ta ri ta ma wa ke i ra ta ro na ro ke yo ke sa ora ai o na ma ri men de ma wa ke o ta ro ni me ma
1: ri
0: ai ma ri ke de na ro ke ni ngai bong in the miss engineering day Mauri, ayah Mauri, Mauri, desiragi nak kau yang berangai. Enak kerawak ini ngai bungin demi se engineering day.